0: wansikati ni kuhanza.
1: Zasezo wara shini 58 minuto shi ndanika tumende tembede na maneka hechitani mahungu ya mazaset. Mwesana kama mahungu hina lavete ati nzara takuwa hechitangana ni fwetu Flavia Wasitel. Maneka ko kona mwa dropada inyumbani. Achiwa nangu wafu hetu ati maneka ko tisimisato na misakanu iwa ya vada na vachukole mhundu chukuda uombini.

0: jikoni himaneka kasirim kama zaset yoresh.
1: Radio Moçambique, Inhambane.
0: Kati ngisichakove chikwambela kurula kasi uchidzumba ni mahungu yawa matako ni mfowetu wa bilio nyankundela.
2: Mahungu ya Inhambane.